0: The Communards heter gruppen Don't Leave Me This Way. Heter låten här i Vaken med P3 och P4. Klockan har blivit 5:30 nu, hörrni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratar med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva.
3: I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst två personer sent igår kväll. En av dem, en ung man, blev knivhuggen i ryggen och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Och ingen person har blivit gripen. För 11:e natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt berättade amerikanska krigsministern Pete Hegseth igår kväll vad kriget hittills kostat USA. Och notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna

0: Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan. I Venezuela ska processen för att införa demokrati inledas den 1 augusti med ett samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Mark Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
1: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado.
2: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Saxofonisten Plas Johnson har avlidit, det rapporterar flera amerikanska medier.

0: Han var mest känd för intro till Rosa Panten, som enligt honom själv bara behövde 2 tagningar för att sätta. Och han spelade även in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Platz Johnson blev 94 år gammal. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen, där det även kan förekomma åska. Och temperaturen ligger på från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Och det här var Ekot i studion, Gustava Söder.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Gustava. Och idag den 22 juli så är det ett speciellt datum. Det är idag ett minnesprogram i Oslo.

0: Sedan sångaren Ozzy Osbourne gick bort i hans hemstad Birmingham firar man idag Ozzy Day i hans minne. Och Patti Smith är i Sverige. Ikväll så gör hon en konsert i Stockholm. Och Magdalena och Madeleine har namnsdag. Stort grattis till er. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ja. Skövdes folkdansgille ser fler ungdomar hitta till dansgolvet. Och just nu är deras ledare Eva-Lisa Svensson i Finland på en stor nordisk folkdansstämma tillsammans med fyra ungdomar från föreningen. God morgon, Eva-Lisa.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni befinner er i Finland. Vill du berätta kort vad ni gör på den här stämman?
1: Vi träffas ungdomar från hela Norden, alla de nordiska länderna, är här, barn och ungdomar. Och vi dansar tillsammans, slöjdar lite faktiskt också, och vi får träna på de andra ländernas danser och lära ut våra egna.
0: Och intresset för folkdans har ju ökat bland unga. Hur märker ni av det här?
1: Alltså vi tycker att det märks ett generellt ökat intresse i alla åldrar för folkdans och folkmusik och så. Och det är säkert många andra föreningar som inte känner igen sig i det. Vi i Skövde Folkdansgille fick till exempel flera nya medlemmar förra året. De har gett ett jättebra lyft till vår förening. Och då var det några stycken av dem som var mellan 16 och 26 år. Vilket vi tycker är otroligt roligt.
0: Ja, och förhoppningsvis så kommer

0: Åh, vilket sväng. Gud, vad på gott humör man blev av det där. Spöket i köket hette gruppen och låten hette Brostugan. Gud, vad härligt. Senare idag, hörrni, så är det dags för Sommar i P1. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt för att det är lyssnarens sommarvärld som det är dags för.
1: Sommar i P1.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Armerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är

Robin sjunger Don't Stop the Music här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med Buller Brak i Birmingham, hans hem.

0: Ozzy Osbourne med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.
1: God morgon säger vi härifrån P4 Göteborg. Och Vilma, du har koll på nyheterna denna morgon.
2: En person har förts till sjukhus efter en krock mellan en motorcykel och en bil under natten till onsdagen. Och olyckan inträffade vid Hulanmotet på E20. Skadeläget är oklart.
1: Och Paula, du är på väg ut och röra på dig.
3: Ja, precis. Jag ska till Slottsskogen och jaga löpare som jagar andra löpare.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, det blir spännande. Och hur går det annars i trafiken nu, Annika? Hur ser det ut?
4: Ja, men det ser lugnt och fint ut nu. Den olyckan som Vilma berättade om på E20, där var det ju avstängt länge i natt och långa köer i båda riktningar. Nu är det sen, ja men en halvtimme, timme tillbaka öppet igen i båda riktningar och full framkomlighet på E20 vid Hulanmotet.
1: Tack för det, Annika. Och nu är klockan 6. Vi ska ha ekonyheter. Sen är vi tillbaks.
5: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
6: För de allra flesta är det absolut avgörande.
7: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
6: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
7: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
6: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
5: Lovisa Sjögren, barnläkare, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO, hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver.

0: Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga.
1: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
2: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
3: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier eller på ett annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt.
2: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
0: Reporter Margareta Svensson. Ukrainas militärchef Oleksandr Zelensky byts ut, uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot den tidigare försvarsministern Fedorov som petades. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelat att 50% tullar på ett antal kanadensiska varor ska komma. Länderna skulle haft en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit nu på fredag. Intresset för företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
4: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
5: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
4: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
0: Säger professor Martin Karlsson Wall på Handelshögskolan och reporter här Viktor Jensen. Och i studion står denna morgon Gunilla Hansen Bering.
6: Och Annika, hur är det i trafiken här på morgonen så här?
7: Det är ju ganska så lugnt får vi säga. Det är både semestertider och tidig morgon, men det är ju en del trafik på väg. Det märks på Hisings eller Angeredsbron när du kör av i Kärra där på Norrleden, bromsar in lite grann. Det är många som är på väg där och även i Lumbitunneln västergående, också förbi arbetet på E6:an mellan Lackerbäck och Kallebäck. Där blir det lite smalt och långsamt, så där bromsar det ju in. Efter olyckan i natt, Hulan mot ett Jonsredsmotet där emellan, är E20 nu öppen igen, så att där ska det rulla på igen. Annars så får du gärna höra av dig om det skulle vara någonting som dyker upp. Tipsa oss 020 999 444.
6: Ja, god morgon på er. Alltså, jag vill också tacka alla som hörde av sig igår. Det var ju min första sändningsdag efter semestern. Jag kände mig så där riktigt ringrostig när jag vaknade och åkte mot jobbet. Men tack vare era glada tillrop, varma kommentarer, så kändes det väldigt bra. Fortsätt gärna med det. Varför är du uppe så här tidigt? Vad är det du gör? Igår morse till exempel pratade vi ju lite om det här när djur om sommaren kommer lite väl nära. Rådjur i rabatten, getingar runt saften, huggorm på altan. Men jag hade väl aldrig trott att vi skulle träffa på någon som har haft ett djur så nära som Katarina som hörde av sig. Som på torget i Varberg häromdagen då alltså blev biten i läppen av en mås när hon åt glass. Bara det att bli biten av en mås. Men det är också något med integriteten. Alltså inte in i min mun. Tack. Jag är så tacksam att Katarina hörde av sig, och jag vill gärna att du, oavsett om du varit med om något udda i sommar eller bara vill skicka ett hej på dig Morgan så här i sommargrönskan, så gör väldigt gärna det. Och känn inte nu så här, nej, inte ska väl jag. Jo, ska väl du. Folk, de är ute på allt möjligt nu, de sover länge. Vi som är uppe, vi som är hemma, vi måste hålla ihop nu. Så var är du? Vad gör du? Vad händer? Är det bra? Är det skit? Har du hittat någon bra skit? Du kanske har börjat någon träning, kanske slappar bara. Eller blivit uppslukad av någon grej. Alltså känner du, nej, jag gör ingenting. Det spelar ingen roll. Om det så bara är ett god morgon så är jag glad. Vart smsar man då, den här idioten? Du smsar mig på 031-83-70-50. Så kickar vi igång den här onsdagen. Får vi se vart det leder. Hör av dig med ditt god morgon på 031-83-70-50. God morgon, god morgon. Här är Linnea Henriksson.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Och nu ska vi se här, nu kommer Vilma in rusande här. Det är mycket som händer på flera fronter, märkte jag, Vilma. Du fick telefonsamtal precis.
1: Ja, precis. Men vi kan börja med en misshandel som ska ha skett i Stenungsund. Det var under tisdagskvällen som polis larmades till en pågående misshandel på en parkering i Stenungsund. Och det är SD-tidningen som rapporterar det här. Och det är en man i 60-årsåldern som ska ha slagit en kvinna i 30-årsåldern. Och kvinnan ska inte ha behövt ambulansvård, men mannen är gripen misstänkt för grov misshandel.
0: Tack för detta, Vilma.
1: Tack.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och det har kommit in två sms

Och det är från två stycken, ska vi se här, välkommen, nej, vänta, här är, god morgon, det är ju Roger i Stenkullen här, hör av sig, även mitt i sommarvärmen, härligt Roger, minus 15 grader mulet ute, sitter i kökssoffan och äter frukost och fåglarna äter lite frön. Sen har vi, välkommen tillbaka Morgan, trevligt att höra din röst igen, själv är ute och jagar kunder i min taxi. Hälsningar, eran trogna lyssnare, Sälen. Vad trevligt, Sälen och Roger. Här då, angående gårdagens samtal om djur. Min pappa har haft reptiler hela sitt liv. Så min lillebrors dagis ringde alltid till pappa när de hade ormar där. Så fick han komma och flytta på dem. Det hände flera gånger. Herregud, vad coolt man måste känna sig om man på förskolan liksom. Det är en orm, det är en orm. Alla blir rädda. Vi ringer min pappa. Ja. Och sen har vi, jobbar idag, men imorgon är det ute i blåbärskogen. Massor av blåbär i år. Gratis, hälsar Ilona i Gråbo. Jag har faktiskt också varit ute med mina barn. Det är ju underbart just det här med blåbärsplockningen, att den finns. Och nu börjar det hända grejer. Fortsätt gärna och hör av er här. Men här är en som sticker av lite. Eller kom den igår efter sändningen kanske? Det är jordnötsbågar dippade i vaniljsås. Hälsningar Björn. Var kom den ifrån? Det låter väldigt gott, fast nästan lite mycket, va? Lite mäktigt.

kombination de vill rekommendera eller bara ett god morgon, en, bara så vi får lite skjuts här. Skicka sms på 031 83 70 50. Jag vill veta vart den här morgonen leder och jag vill ha hjälp av dig. Sms 031 83 70 50 så får vi se vad som händer.

Luke Combs, Be By You. Jag har ju sagt fel här också. Det är Roger i Stenkullen som skrev här om att det var 15 grader. Jag har tydligen sagt minus 15 grader. Jag är ringrostig och det påpekar Roger också. Ja, det var för skönt att det inte är minus 15, men att det är plus 15. Något som inte är lika skönt, det är ju det som hände här. IFK Göteborg förlorar ju med 2-1 mot Tallinn här, estniska laget, och hemmalaget buade ut sitt Göteborg. De har uppmanat huvudtränaren att avgå. Stefan Billborn har sagt till GP att det är klart man inte mår bra av det, men man måste kunna hantera det. Ja, det säger IFK-tränaren alltså. Inte mycket som gick vägen där för IFK på Gamla Ullevi. De gjorde mål då, motståndarna, i 33 minuten, och sen så blev det 2-0 i halvtid, och sen så blev det mål för IFK. De gjorde ett självmål, motståndarna. Så ja, det är tufft, men det är returmöte i Estland nästa vecka, så det var ju fint att de fick in ett mål på slutet och slipper de att hämta upp två, vilket förstås är extra tufft där på bortaplan. Ja, och jag fortsätter. Han kommer inte att ge sig, den här killen. Jag vill gärna höra, vad gör du? Hur har du det? Jag vet att det är sommar, man är lite sådär, va? Men herregud, är ni vakna? Är det bara Roger och Sälen och någonting? Hur är det egentligen? Ja, skicka ett sms bara. Var är du någonstans? Ja, är du vaken? Är det någon där ute? 031-83-70-50. Då kör vi lite La Bamba så vi vaknar här. Los Lobos, va? Vargarna är det väl?

0: La Bamba hörde vi där med Los Lobos. Och Vilma, du har nyheter.
1: Ja, vi har ju tidigare rapporterat om en olycka mellan en motorcykel och en bil vid Hulamotet som skedde under natten. Och nu är det så att en man har dött efter den här krocken. Och det är en man i 25-årsåldern är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död. Och den avlidna mannens anhöriga är underrättare.
0: Och det var alltså personen då på motorcykeln.
1: Precis.
0: Som avled.
1: Exakt, det stämmer.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: med Summer Sun, ägaren till en sydkoreansk Michelin-restaurang, garnerade en sorbet med svarta myror. Det här för att tillföra en syrlig smak. Men det skulle han inte ha gjort, för nu yrkar åklagare i Seoul på att ägaren ska dömas till 1 års fängelse för att ha brutit mot livsmedelssäkerhetsreglerna. Enligt lag så är bara 10 insektsarter godkända att äta i Sydkorea och inte de här myrorna alltså. Domen väntas i september. Men om en timme är det dags för kvällspasset, och det här vill Sarit prata med dig om ikväll.
1: Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram i kvällspasset igår. Vi fick bland annat höra om Katarinas lilla gröna stenelefant som följt med i väskan i över 20 år för att ge tur. Hampus resväska som skulle till San Francisco, ja, den hamnade i Moskva. Lakris som är lika självklart i packningen som passet för Linda. Och så Emelies familjesemester där bagageluckan flög upp och trosor och BH spreds över hela vägen. Ni ringde in med så många roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara... Det är eller packningen du aldrig glömmer. Ja, men ring mig då. 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival, Elvira Jansson med Larvnytt.
1: Mm. 368 bon med den så kallade helveteslarven har hittills tagits bort från ön Amager i Köpenhamn. Nu återstår här endast 28 bon, uppger servicebolaget Rentokil för Ritzau. Och det här kallar man för någon slags succé. Där företaget har fått i uppdrag av Köpenhamns kommun att identifiera, dammsuga upp och sen bränna ekprocessionsspinnaren
0: som jag har fått lära mig.
1: Ja, exakt. Eller larven från helvetet som den har kommit att kallats i danska medier. Och det här har den ju då kallats på grund av dess hår som kan ge upphov till intensiv klåda och starka allergiska reaktioner. Den här bekämpningsinsatsen påbörjades för en vecka sedan och förväntades ta upp emot 3 veckor. Men nu

0: larverna i Danmark. Nu ska vi få Ekot kvart i fem.
1: Dags för Ekot kvart i fem. Djupa sår i Norge 15 år efter terrorattentaten 22 juli. Regeringsprotesterna sprider sig över Indien. Vår korrespondent är med direkt. Fästingsmittan TBE ökar i Sverige. Vi hör att Pokémon-korten har blivit hett stöldgods. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Först om den förödande branden i Drammen i Norge. Det

0: Det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
1: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk, det vill sätta en stopper för detta. Men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge sedan det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har. Ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
2: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge, men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
3: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt ordskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något, att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen då i 2011.
2: För de som överlevde attentatet eller förlorade barn och andra anhöriga är det inte över fast det har gått 15 år. Det

0: än som jag fanns, men ja, det finns en stor ilska över det som hände i måndags, över det, de våldsamheter, sammandrabbningarna med polisen och det som demonstranterna de menar var bara övervåld från polisens sida, och att det här tänker man inte acceptera.
1: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
0: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
1: Hur svarar regeringen på protesterna?
0: Ja, men idag är faktiskt första dagen som det har, man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder. Men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som var med direkt från New Delhi. Fallen av den fästingburna virussjukdomen TBE ökar här i landet. Enligt infektionsläkaren Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten beror det troligen på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
2: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. I varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar, och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
3: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TBE, då kan man vaccinera sig. Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar, och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast. Vissa får i princip inga symptom alls, andra kan få lite mer influensaliknande sjukdom med en jobbig huvudvärk, och hos en liten del så blir det dessutom då en neurologisk sjukdom med kraftig huvudvärk, och man kan bli personlighetsförändrad och få skakningar, kanske till och med bli medvetslös och i allra värsta fall dö, men det är ovanligt.
1: Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi Ahmed. Den nästan två månader långa knäckebrödskonflikten mellan ICA och företaget Barilla är löst. Gustav Nilsson är pressansvarig på ICA Sverige.
4: Ja, men vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Och det innebär att produkter från Vasa och Barilla åter successivt kommer finnas tillgängliga i både våra lager och i butiker.
5: Det var i början av juni som ICA sa upp det centrala inköpsavtalet med Barilla. Det här på grund av att parterna inte kunnat nå en hållbar överenskommelse enligt ICA. Något som har påverkat utbudet av bland annat pasta och pesto i svenska ICA-butiker och även produkter från världens största knäckebrödsproducent, Vasabröd, som ägs av Barilla. Susanne Hultman är brödansvarig på ICA Esplanad i Stockholm och säger att flera kunder har uttryckt missnöje under perioden.
6: Är du chockad att det tagit så lång tid?
7: Ja, det har jag nog aldrig gjort innan. Vi har aldrig haft någon sån här konflikt på brödet som har varit så här långdragen.
5: Och nu har alltså ICA och Barilla kommit överens. Men vad som legat bakom konflikten vill inte ICA kommentera. Gustav Nilsson, pressansvarig, igen.
4: Vi har valt att inte gå in detaljer just i de här förhandlingarna som vi har haft med Barilla, utan kan konstatera nu att vi har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Jag kan inte ge ett exakt datum, men vi kommer såklart liksom successivt försöka få ut de här produkterna ut i både våra lager och våra butiker.
5: Ekot har sökt Barilla för en kommentar.
1: Reportrar Victoria Scott och Nils Syve. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik.

0: Det var i januari som han byggde en sprängladdning och placerade den vid en gymnasieskola. Den var inslagen i rött julpapper och byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan, enligt åtalet, rapporterar SVT Dalarna. Mannen ska också ha tillverkat vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Han döms för bland annat mordförsök och vapenbrott. Natten till idag attackerade Ukraina 2 logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det är den andra attacken på bara några dagar.
1: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan

0: 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
1: Reporter Jeanette Nizowska. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst tänker man stoppa den planerade släckningen av vägbelysningen på landsbygden. Anna-Karin Söterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
2: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigast möjligaste sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
3: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen skulle göra större nytta för trafiksäkerhet inne i städerna, enligt verkets beräkningar. Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
2: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga, men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en.

0: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
1: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
0: Samlarkort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
1: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
0: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson

0: Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
1: Och här över Göteborg blir det en solig kväll och en klar till halvklar natt. Det kan också förekomma någon enstaka skur som passerar enligt SMHIs rapport. Just nu ser det ju soligt och fint ut.

0: Och just idag är det elitorienterarna som sätts på prov. Men vid sidan av elitorienterarna, Madeleine, står ju du.
1: Ja, det gör jag. Jag skulle sagt att kom inte hit med bilen in i stan, för det är så mycket folk här så det är hopplöst. Men det är en härlig dag och det är tusentals människor som har begett sig hit för att stå och titta på de här löparna eller orienterarna som springer för fullt här på gator och torg. Och det är jättemånga som sitter på andra sidan kanalen och ser att man sitter här med, ja, med hundar och familjer och allting. Så det är riktigt publikt äventyr detta. Håkan Karlsson, du är landslagschef för Svenska orienteringsförbundet. Det är ju inte bara miljön som är annorlunda mot när man orienterar i naturen. Vad är det mer för skillnader mot att springa i naturen?
2: Ja, nu när de springer sprint så är det någonting helt annat. Det är ju på hårt underlag här på asfalten inne bland husen istället för ute i myrar och storskog. Så att det är stor skillnad. Ja, naturupplevelsen är en annan och det är en annan typ av orientering också.
1: Men är det mer som ett vanligt sprinterlopp?
2: Ja, men alltså, de fysiska kraven är ganska lika det som är när man springer friidrott. Men sen har man ju med sig den här kartan och ska ta rätt vägval väldigt snabbt. Höger och vänster om hus och så. Så det går väldigt, väldigt fort och det måste vara rapp i benen och i tanken.
1: Och så är det ganska korta banor, va?
2: Ja, precis. Till skillnad från ute i skogen. Nu har de ju sprungit de här två första etapperna på O-ringen ungefär 90 minuter. Nu är det bara en kvart ungefär de ska vara ute löptid.
1: Och vad skulle du säga då är utmaningarna för dem?
2: Ja, men det är just det att det krävs att du verkligen är här och nu och tar snabba beslut hela tiden. Det kommer vara ganska små marginaler, så att välja höger och vänster snabbt och genomföra det bra utan att tappa fokus.
1: Har O-ringen alltid haft med stadsorientering?
2: Inte alltid, men ganska länge så har vi just för elitklasserna sprint. Den stora massan av de här 20 000 deltagarna, de springer inte idag utan de springer i Slottsskogen imorgon i parken. Men eliten har sprint här mitt inne i Göteborg idag.
1: Varför ordnar man då detta?
2: Sprint är en disciplin i internationell orientering, precis som skogsorientering. Som den senaste disciplinen som finns till egentligen för att promota sporten i fler länder. Det är lättare att arrangera sprint på många ställen i världen än vad det är att arrangera skogsorientering.
1: Men det är också väldigt publikt. Folk kan ju stå här och titta på ett helt annat sätt än när de springer ute i skogen.
2: Exakt, ja, men det är också ett sätt att locka folk till arenan på ett annat sätt än vi är ute på ett gärde mitt i skogen. Här är det ju tusentals människor som är här och hejar, vilket är en häftig folkfest.
1: Är det ett problem annars för orienteringen att man inte kan nå ut till de breda massorna genom att ni är här? Det är inte så många som ser er ute i skogen.
2: Nej, men så är det ju. Nu har vi ju faktiskt lyckats bli en väldigt bra tv-idrott med hjälp av GPS-teknik och drönare och så. Så att följa orientering på tv är ju väldigt bra nu för tiden. Däremot som arena-idrott, då behöver vi ju vara på platser där folk kan ta sig. Och då är ju stadssprint så här mitt inne i stadskärnan ett enkelt sätt att locka folk och titta.
1: Vad händer nu resten av veckan?
2: Ja, men som sagt, idag är det elitsprint och sen imorgon så väntar en etapp i Slottsskogen och sen är det två etapper kvar för hela gänget innan vi avslutar här på lördag.
1: Och det är i Svartemosse har jag lärt mig. Men det här med Slottsskogen också, det är den minsta, jag har också fått reda på att det är det minsta området ni någonsin har liksom sprungit på. Varför?
2: Ja, men det är väl också ett sätt att försöka vara lite mer centralt och testa ett sånt koncept att vara en park i stan då, så att det blir spännande att se hur det funkar imorgon med så många människor som ska springa samtidigt i lilla Slottsskogen. Ja.
1: Blir det inte att man springer på varandra hela tiden?
2: Ja, det är väldigt många olika kontroller och väldigt många olika banor och sen använder vi ju stora delar av dagen för att starta på, så alla startar inte samtidigt utan det är folk där stora delar av dagen och startar på olika tillfällen under dagen då.
1: Tack så mycket, Håkan Karlsson, landslagschef för Svenska orienteringsförbundet.
0: Folkfest kan man nog kalla det nu när O-ringen kommit till stan.

0: till vårt pantry, köket här på redaktionen, öppnade kylen och fyllde upp den med något, ja men alldeles speciellt skulle jag nästan vilja säga. Elias Olander, kan du gissa, vad tror du att jag fyllt vår kyl med?
1: Ja men jag gissar på att du fyllt vår kyl med varmkorv.
0: Huvudet på spiken!
1: Ja, visst. Ja. Jag vet ju faktiskt att det är varmkorvens dag imorgon. Så vi har ju förberett oss här på redaktionen för att uppmärksamma det.
0: Det måste ju firas, eller
1: hur? Ja, det är klart. Det är en fin sak vi har här, varmkorv.
0: Varmkorv. Hur firar man då varmkorvens dag på bästa sätt? Vi klurade lite, stötte och blötte. Vi landade ju ändå i det enda självklara.
1: Det enda självklara. En tävling.
0: En korvätar.
1: En varmkorvätartävling.
0: En varmkorvätartävling, ja. Ska vi ha.
1: Det ska vi ha. Mm. Vi ska ta reda på hur många varmkorvar man kan äta på, ja, men vad blir det, 4 minuter ungefär?
0: Ja, runt 3 minuter. Vi kommer spela en låt. Under tiden ska varmkorvarna förtäras.
1: Ja, så många som möjligt.
0: Så många som möjligt. Vinnaren är ju den som käkar flest helt enkelt.
1: Ja.
0: En klassisk varmkorvätartävling.
1: Precis. Och vi måste ju ha deltagare till det här.
0: Ja, vem ska ställa upp? Du var inte så sugen, hörde
1: jag. Nej, jag kände att det finns nog människor som gör det bättre och med mer entusiasm än jag.
0: Ja, du är ingen korvslukare.
1: Jag tycker det var varmkorv, men jag vill äta i lugn takt.
0: Med måtta.
1: Med måtta, precis.
0: Jag med.
1: Ja, bra, bra.
0: Jag är ingen fantast alls, kan man säga. Så vi får överlåta det här till proffsen, till de som kan.
1: Precis.
0: Det är ju du som lyssnar, naturligtvis. Sitter du nu där hemma på kammaren i bilen vid köksbordet och tänker dig att men jag är ju en jäkel på att äta korv. Vad gör man då, Elias?
1: Jo, men då hör man av sig till oss. Om man känner att man har en lucka i schemat vid 4 imorgon. Då är man varmt välkommen hit för att äta korv. Så hör av er på ett nummer som Alva kommer berätta för er. Motivera därför varför du ska vara med i korvätartävlingen. Så hör vi av oss.
0: Ja, och platserna, de fylls upp. Det är lite av att lägga varmt smör i solsken skulle man kanske kunna säga. Vi har få platser. Vill man nu ta chansen att delta i P4 Göteborgs stora varmkorvätartävling, då lyfter man luren och så knappar man in telefonnummer 031 83 70 50. En liten kort motivering också varför just du ska få komma hit och vara med i vår tävling. 031 83 70 50 är numret du hör av dig på. Varmkorv ätar tävling, alltså.

0: över det normala. Juni i år var den varmaste månaden som har uppmätts i Frankrike sedan 1947. Det är enligt vädermyndigheten Meteo France.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Sen vill jag passa på att puffa igen för den här varmkorvätartävlingen som kommer hållas här imorgon på självaste varmkorvens dag. Vi behöver ju tävlande. Sitter du där hemma och känner att ja, men varmkorv, det är rätt gott. Jag är rätt snabb, jag kan käka mycket och på kort tid, då tycker jag att du ska vara en av våra medtävlande. För att nominera dig själv, ja, då lyfter du på luren, du knappar in telefonnumret 031 83 70 50. Sen skriver du bara en liten kort motivering om varför just du ska få komma hit och tävla. Vi har inte så många platser till själva tävlingen, så var snabb nu, var på hugget. Skynda er, knappa in numret, släng iväg det där sms:et. Och så ses vi här helt enkelt. Imorgon klockan 16 måste du ha möjlighet att vara med. 031 83 70 50.

0: Det är Phil Collins In the Air Tonight. Och klockan slår nu 17.25. Vi ska få ekot på en minut.
1: En 18-årig man har dömts till 13 års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett inslaget paket och lämnades på offrets bil. Antalet rapporterade TBE-fall ökar. Hittills i år har 213 personer smittats jämfört med 138 fall förra året. Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, tror att fallen kommer fortsätta öka även i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar.
1: Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna-ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner, och även Klarna överklagar.

0: 8.30 vi ska få lokala nyheter.
1: Tidigt på onsdagsmorgonen kastar forskningsfartyget Skagerrak loss från sin kajplats vid Nya Varvet. Målet är Svalbard.
2: Syftet med expeditionen är att titta på hur klimatförändringarna påverkas av glaciärerna som smälter i fjorderna.
1: Linnea Henriksson är en av 9 forskare som följer med på färden. Väl framme på Arktis ska de bland annat ta vattenprover på olika djup.
2: Så tar vi in dem i labbet. Här filtreras det och samlas i prover. Och en del av grejerna kommer analyseras här ombord. Och vissa saker förvarar vi till när vi kommer tillbaka till Göteborg.
3: Vad är det ni tittar efter?
2: Mycket närsalter, växthusgaser, kol. Men vi tittar också på olika metaller till exempel.
1: Linnea Henriksson tycker det är roligt att hon får vara med och bidra till forskningen om klimatförändringarna.
2: Det är häftigt. Det känns som att man bidrar till det stora hela liksom.
1: Madeleine Blidberg och Vilmar Dané, P4 Göteborg.
4: Universiums akvarium läcker och fiskarna kommer behöva flytta. Efter sommaren behöver man tömma akvariet och laga tankens fogar.
5: Ja, det är 900 000 liter vatten, så det kommer ta sin lilla tid att göra detta strukturerat.
4: Claes Malmberg är marinbiolog och dykare på Universium. Han berättar att det är första gången man genomför ett så här stort arbete. Och samtidigt passar man på att skaffa ny inredning i akvariet.
5: När man tömmer ett akvarium så måste man också bygga upp det så att det blir en bra livsmiljö. Man kan inte bara stoppa i vatten och köra igång direkt, utan det behöver liksom bli biologiskt bra för djuren.
4: Fiskarna kommer få husera i andra akvarier både i och utanför huset, men vattnet man tömmer, det är någon annans problem.
5: Det får Göteborg ta hand om, och vi kan ju inte bara släppa ut så mycket vatten till avloppssystemet, utan här behöver vi ha med Göteborgs stad att göra.
4: Elias Olander, P4.

0: Göteborg.
1: Och med det ska vi ta oss till Gårdstensliden, Annika.
2: Ja, vi, och det är på Gårdstensliden mellan Gårdstenstunneln och Gunnareds kyrka i riktning mot Angered som ett körfält just nu är blockerat på grund av två stillastående personbilar. Det här gällde alltså Gårdstensliden mellan Gårdstenstunneln och Gunnareds kyrka i riktning mot Angered. Och tittar vi ut i övrigt i trafiken så är det fortfarande väldigt fint flöde, och du får gärna ringa in och tipsa om du har någonting. Och då ringer du på 020 999 444.
1: Eftermiddagen i P4 lider mot sitt slut och kvällspasset tar över. Först Robbie Williams med Candy.